مایتس بلدت جوهایی هانیمت بنده مایلس بنده حضور بم ویکتور مایتس بلدت جوهایی.